0: Uvaženi, cenjeni i poštovani slušalci Radija Mladost, emisije na srpskom jeziku, dobro vam veče. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 čas na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 i područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanaluka.ch, a informacije možete dobiti putem naše Facebook stranice Radio Mladost.
1: Das Radio Mladost sendet jeden Donnerstag um 8 Uhr am Abend ihre Sendung auf Kanal K in der serbischen Sprache. In der Sendung hören Sie einiges über die serbische Kultur, zahlreiche Serviceinformationen sowie gute Musik. Unsere Sendung wird von Anđelka Krasojević, Milijana Božić, Zoran Mihajlović und Milena Vasić verwirklicht. Bleiben Sie die ganze Stunde mit uns.
2: Dobroveče, uvaženi slušalci radija na srpskom jeziku. Evo nas u poslednjoj emisiji pred ferije koje nam uskoro stiže. Kao što znate, od 1. jula do septembra traje i naša pauza za godišnji odmor, te će od narednog četvrtka u našem terminu biti samo muzika, sve do 4. septembra, kada se vraćamo na redovno emitovanje našeg programa. A za večeras smo vam pripremili sledeće sadržaje. Naš i vaš gost je glumac Aleksandar Dunić, koga ste imali prilike da gledate u mnogim serijama. Sa njim vodi razgovor naša članica Milijana Božić. Pošto je za 3 dana jedan od naših najvažnijih praznika i dana sećanja Vidovdan, slušamo i prilog o tome, a čućemo jednu lepu pesmu o Vidovdanu. Ministar bez portfelja Đorđe Milićević otvorio je svečanost obeležavanja 13 godina rada i postojanja KUD-a Srpski vez u Kumanovu, pa da čujemo kako je to tamo proteklo. Informacija nam stiže iz Udruženja srpskih pisaca iz Švajcarske, a svoju rubriku i večeras deli sa vama iz duše za dušu naša Milena Vasić. Tu je i dobra muzika koja će začiniti ovo naše zajedničko druženje, a koju za vas bira naš moderator Zoran Mihajlović. Dobar prijem žele vam Zoran, Milijana, Milena i Anđelka.

0: Dragi slušaoci, večeras je sa nama, na moje veliko zadovoljstvo, sjajan umetnik, a pre svega izuzetan čovek. Čovek koji ova teška vremena oplemenjuje lepom rečju, besedom, lepotom, dobrotom, verom i ljubavlju. Iza njega je bogata glumačka karijera i veoma zapažene uloge. Dovoljno je reći dr. Goran Poupac u televizijskoj seriji Srećni ljudi, Ćirko u televizijskoj seriji Bela lađa. Sa nama je Aleksandar Dunić. Dobro veče Aleksandre i dobrodošli na talase Srpskog radija Mladost.
1: Dobro veče.
0: Evo na samom početku, krenut ćemo od vaših početaka. Vaš glumački talenat prepoznao je Siniša Pavić i na sebi svojstven način trasirao vaš put ka akademiji. Možete li nešto ukratko reći o tome za naše slušalce?
1: Ja sam poznavao Sinišu Pavića i onda sam to iskoristio, to poznanstvo, da kad smo mi trebali da diplomiramo. Znači, to je klasa Branka Pleše, koja je diplomirala 1993. godine sa dva Molijerova teksta koja su napravljena kao kompilacija, Učene žene u Versaju, tako se zvala predstava, a inače je napravljena od versajske improvizacije i učenih žena. I ja sam iskoristio priliku, pošto je to ovako bio zgodan moment, napravili smo diplomsku predstavu u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu na kamernoj sceni, da ga pozovem, njega i njegovu ženu, da budu naši gosti. I on se odazvao, došli su oboje, oni pogledali su predstavu i onda se iz toga se izrodila saradnja u Srećnim ljudima. Eto, tako da to je prosto onako jedan zgodan bio trenutak.
0: Da.
1: Zanimljiv i zgodan trenutak. Posrećilo nam se da mi baš tada pravimo diplomsku predstavu i eto, tako je sve krenulo. On je tada angažovao i još jednu moju koleginicu, a to je Valjevka Katarina Viđendijević.
0: O, divno, to nisam znala.
1: Eto, tako da i Zaza je tada, odnosno Katarina je dobila ulogu Zaze, a ja sam dobio ulogu doktora Bobce.
0: Divno. Već na četvrtoj godini akademije dobili ste ulogu, kako rekao ste, doktora Gorana Poupca. Da li je to na neki način za vas bilo vatreno krštenje?
1: Ja nisam ni imao iskustva u radu sa kamerom. Mi prosto nismo u Novom Sadu radili ništa sa kamerom. Tako da to je zaista bio jedan veliki izazov. Posebno jedna tako velika obimna serija, velika i uloga, jel, po značaju, po obimu, po veličini. Tako da jest, to je zaista bilo u pravom smislu reći vatreno krštenje. To je jedan onako moment kad ne upotrebite sve svoje sile i snage da čak nešto što ste možda delimično bili hendikepirani, a to je što nismo radili na akademiji, nismo imali tih mogućnosti, nismo tog iskustva, da pokušamo da nadoknadimo.
0: Da. Po kojoj ulozi vas pamte i prepoznaju? Da li možete da izdvojite neku ulogu po kojoj vas...
1: Ima ljudi koji vole i publika koja voli Poupca, onda postoji publika koja voli Kokana Prodanovića u Porodičnom blagu. Naravno, najviše, ja bih rekao, ljudi koji vole Belu lađu i koji su voleli Ćirka. Tako da, otprilike, tu negde, eto, među te tri serije, otprilike treba tražiti najveći broj gledalaca koji su me po nečem zapamtili.
0: Često citirati Duška Radovića, a i ja to često radim. Tako je malo ljubavi među ljudima. Onaj ko ume da voli ne bi trebalo ništa drugo da radi.
1: Yes.
0: Kako to objašnjavate?
1: Pa, znate, mogu da kažem da već prilično dugo živim, jel? I imam dosta iskustva. I nekako vidim da je svet grub, prosto nešto nije u redu. Ljudi su se odrekli i Boga i u nekom obine, svi naravno, ne svi, ali jedan deo jeste. Onda prosto su svi potrčali za tim materijalnim sredstvima. Negde smo izgubili sami sebe i izgubili tu svoju, izgubili ljudskost, izgubili srdačnost, neposrednost. Izgubili smo nešto što nas je krasilo pre 50-100 godina kao narod. Neka posvećenost porodična, bliski porodični odnosi, spremnost da se živi za drugog, da se žrtvuje za drugog, da to je nešto što mi se čini da je da ne bi smeli nikako da i da te neke naše lepe vrline, osjećaj kolektiviteta, zajedništva, solidarnosti, da bi trebalo večito negovati. Tako da kažem vam, kapitalizam je inače jedan vrlo grub društveni sistem, tu zbora nema. I on pojačava te antagonizme među ljudima. On ih neguje, on ih favorizuje. Tako da to je ono što se meni ne dopada i prosto kažem vam, uočavam tu neko povećanje grubosti u kojoj mi živimo iz decenije u deceniju.
0: Evo ovdje ćemo napraviti kratku pauzu i čućemo jednu lepu Dučićevu pesmu iz Dučićevih eseja o sreći i ljubavi u vašem izvođenju. Mislim da je to pesma Ponekad, pa nastavljamo razgovor.
1: Ponekad. Ponekad pomislim da voleti te mogu i kad ljubav zgasne u očima tvojim i kad nebo padne pod tvojih nogu i kad dane blede zamišljeno broj. Ponekad pomislim, ali ponekad samo, u tebi što vidim da je mračna sena davno prošlih dana što ostaše tamo, te na dušu pada zaužana vrena. Ponekad pomislim da voleti te umem i kad s tela kaplju krv, bol i suze, silno želim, draga, da shvatim i razumem osame gorke među nama što puze. Ponekad pomislim, ali ponekad samo, da ti nisi ono što vidim u tebi. Šta još jedno drugom možemo da damo, kad ja nisam onaj kog želiš u sebi. Ponekad pomislim da voleti te mogu, kad ljubav zgasne u očima tvojim i kad nebo padne pod tvojih nogu i kad dane blede zamišljeno broj.
0: I nastavljamo razgovor sa našim gostom Aleksandrom Dunićem. Monodramama Miloš Veliki, knjaz serbski, mudri junačni vojvoda Janko Katić, duodramom Patrijarh Pavle, biti čovek među ljudima i neljudima, vi u stvari čuvate našu tradiciju, našu duhovnost, istoriju, naš identitet.
1: Da. Pa, znate šta, pokušavam ljudima da kažem ono što mislim da je bitno i ono što mislim da je jako važno. Eto, prosto u poziciji sam da nešto progovorim, pa onda kažem, mislim, pokušavam da im kažem nešto suvislo. Ja sam sam odrastao na epskoj poeziji i često sam to govorio, da koliko sam u detinjstvu slušao pesme zmajeve, toliko sam, toliko mi je otac čitao i pesme predkosovskog i kosovskog ciklusa. Tako da strašno sam zavoleo epsku poeziju, rano sam je zavoleo. Bio sam đak trećeg osnovne kad sam znao dosta epskih pesama već na pamet. A onda kasnije kad sam negde odrastao, shvatio sam da je epska poezija, pa su tu primjeri ljudskosti, čovekoljublja, opet ovo što pričam, osjećaja za zajednicu, osjećaja žrtvovanja za nekakve, za neke više ideale, za drugoga. Tu postoje stihovi koje verovatno ne postoje nigde u svetskoj baštini. Znate, stih "Kuku mene do Boga miloga, gde pogubi danas od sebe boljega." Znate, to je nešto, to su takvi primjeri ljudskosti kakvi su izuzetni, i oni te stvari treba, takvi stihovi treba da služe za vaspitanje ljudi. Tako. Treba da im budu putokaz, da im budu smernica kako treba da žive. Svi mi, recimo stih, svi mi da se u so pretvorimo, ne bi Turkom ručak osolili. Kakva je to metafora o brojnom stanju protivničke vojske. To su sve stvari koje su jako bitne. Znači, epovi kao pesme o bogovima i herojima, oni su jako bitni za naše ljude. To je naš identitet, to smo mi. Bez toga mi smo nešto drugo i mi smo nekakvi drugi ljudi. Mislim, možemo budemo,
0: baš tako,
1: bi promenili lični opis, jel? Zato je to jako važno. Milovan Vitezović je bio mudra glava i Milovan je zaista kroz te svoje monodrame provlačio velike, velike istine i velike mudrosti. I ja sam u stvari samo pokušavao da budem negde ja transmiter, da budem protočni bojler, da kroz mene prođu Milovanove mudre reči i da stignu do naših ljudi, da se podsjetimo, eto, sam prosto ko smo, šta smo.
0: Tako je.
1: Da smo mi ozbiljan, stari, istorijski narod koji je prošao mnoge turbulencije, koji se u istoriji poneo vrlo časno, koji nema razloga da se stidi, koji se borio za slobodu, koji je zaista dao nekada možda i više nego što su bile njegove mogućnosti i njegovi potencijali. A Patrijarha Pavla je napisao Jovan Janjić, i on je nekada radio kao novinar NIN-a i vodio intervjue sa Patrijarhom, i on je samo tad te autentične svoje razgovore potpuno iz onog doba od pre 30 i kusur godina samo je preneo u monodramu. Ja tu igram novinara koji razgovara sa Patrijarhom, Patrijarh isto obrazlaže, koga igra Milan Malbaša, obrazlaže svoje velike mudre rečenice, misli, šta znači biti čovek, kako živeti u harmoniji i sam sa sobom i sa svetom, kako živeti sa što manje konflikata, kako živeti isto časno, dostojanstveno, tako da se prosto ne ukalja čovekov obraz. Tako, eto, radim, znači, stvari u koje verujem. Verujem u to što radim, i radim u stvari za koje mislim da će publika od toga imati koristi.

0: Od pomisli suze krenu, do godine u Prizrenu.
1: Pretpostavljam da ste imali predstave širom dijaspore i ne znam da li ste bili u Švajcarskoj?
2: Pa jesam, bio sam u Švajcarskoj baš sa Vojvodom, mudri junač i Vojvoda Janko Katić, to sam. Aha. Bio sam u Cirihu, igrali smo u Dibendorfu predstavu, nastupali, bio je naš srpski kulturni centar u Dibendorfu, onda imao sam recimo, ne znam, isto u Cirihu Dučićevi delovi Dučićevih eseja o sreći i ljubavi iz Blagocara Radovana, kombinovano sa najlepšim izborom srpske ljubavne poezije po mom izboru. Bio sam nekoliko puta, da. Igrao sam još jednu duo dramu Laži me. To je nešto što je isto zanimljivo. To radim sa koleginicom Sandrom Bugarski. To je jedna komedija naravi sa elementima groteske. Isto igrana tu u kulturnom centru u Dibendorfu. Prosto radi se o muško-ženskim odnosima, da, o peckanjima u braku i o jednoj onako izuzetnoj ljubavi jedne žene prema voljenom čoveku, muškarcu, i na šta je ona sve spremna, šta je sve spremna da uradi da jedan odnos koji je poljuljan da ga spase.
1: I za kraj očekujem od vas jednu poruku za naše ljude koji žive i rade daleko od rodnog kraja.
2: Pa, iskren da budem, ja bih volio da su svi oni ovde, eto, to govorim ovako iz srca. Neostvarivo, ali da te veze između matice i ljudi koji su u rasejanju, da jačaju i da su te konekcije, da se usložnjavaju i da prosto postoji sve brži i brži protok.

0: misli, robe, ne znam, novca i tako dalje, da prosto nekako te naše odnose intenziviramo na svim mogućim poljima i planovima, tako da i ovi koji već neko vreme žive van matice da dođu, da jedno vreme žive opet u Srbiji, pa eventualno da se ponovo vrate, pa da opet dođu, tako da prosto da se cijela ta stvar relativizuje, eto tako da. Prosto bih voleo da doživim da se sve to relativizuje. I sam sam za to lično zainteresovan, jer moja rođena sestra živi u Americi, u San Francisco, i zaista kad bi se ta, prosto to dogodilo da čovjek može da živi neko vreme ovde, pa neko vreme onde, pa i tako dalje, i da mislim da bi nam to svima trebalo, prijalo po više nivoa i odgovaralo. I u emotivnom smislu iznad svega, da smo opet zajedno i da smo opet na okupu, a i u svakom drugom, jel, da se prenose iskustva i radna i stvaralačka, prosto na svim mogućim planovima.
1: Aleksandre, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam što ste učestvovali u našoj emisiji, a ja u ime redakcije vam želim puno uspeha u daljem radu, pa se mi ponovo čujemo.
0: Hvala i meni je bilo veliko zadovoljstvo, i želim da pozdravim naše ljude gde god da se nalaze, i ako slušaju ovu emisiju, želim im sve najbolje i puno sreće njima i njihovim porodicama.
1: Evo, a mi za sam kraj slušamo besedu vladike Nikolaja Velimirovića u izvođenju našeg gosta Aleksandra Dunića.
2: Država i plug tvoj, na pitanje moje možeš mi odgovoriti i orući. Ne pitam te za put, da bi morao dići ruku sa pluga i pokazati mi put. Ne ištem ti vode, da bi morao prestati sa oranjem i povesti me na izvor. Gle, ti ceo dan oreš i ceo dan misliš, i misli tvoje ostaju zatvorene unutra u tebi. Hoću da te upitam o nečem što je unutra u tebi, na što mi možeš odgovoriti i ne dižući ruku sa pluga i koračajući lagano brazdom za volovima. Srbine, brate, da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj? Da li imaš dovoljno ulja u kandilu svome, i da li ti je svetlo unutra u duši tvojoj? Srbine, brate, gori li u tebi kandilo vere? To je moje pitanje i to sam hteo da te pitam. Ali ne u ime moje. Ne pitam te u ime moje, nego u ime roditelja tvojih, koji te verom Hristovom krstiše i krvlju Hristovom pričestiše. I pitam te u ime djedova i pradjedova tvojih, koji iz prepunog i plamenog kandila vere svoje nališe i zažegoše kandilo vere unutra u duši tvojoj. I pitam te u ime onih daljih predaka tvojih, koji u ropstvu od 500 godina po Turcima ne dadoše da se kandilo vere u njima ugasi, kada se za pola hiljade godina beše ugasila srpska sloboda i država, jedino što oni održaše neugašeno bilo je kandilo vere u dušama njihovim. I pitam te u ime onih tvojih predaka koji junački primiše smrt za veru svoju na kocu i konopcu kao bespravni robovi u mraku robovanja. I pitam te u ime onih još daljih predaka tvojih koji s čestitim knezom Lazarom na Kosovu bitku biše i za krš časni život svoj položiše. I pitam te u ime onih tvojih svetlih i čestitih kneževa, blagovernih careva i blagočestivih carica, opet predaka tvojih, koji okitiše ovu tvoju zemlju slavnim zadužbinama, belim crkvama i manastirima, odakle su svi naraštaji srpski posle njih dolivali ulja u kandila svoja i zažegali treperavi plamen vere svete. I pitam te u ime svetih patrijaraha srpskih, časnih sveštenika i monaha, koji kroz vekove borbe, muke i iskušenja time čuvaše onaj sveti oganj vere u Srbinu da se ne ugasi kao pravi svetlonosci i duhonosci. I pitam te najzad, u ime onog najsvetijeg, duhovnog praoca tvoga, onog moćnog i milog Save, onog neustrašivog junaka i plačljivog molitvenika koji je isplakao srce svoje pred živim nebesima da bi se u narodu srpskom do konca vekova očuvao sveti plamen vere. U ime te velike i plemenite vojske tvojih blagorodnih predaka, čiju si krv i duh i veru i ti nasledio kao zakoniti naslednik, u ime njihovo, a ne u ime moje, ja te pitam, plemeniti Srbine, brate, da li još gori kandilo vere unutra u duši tvoje?

Ministar bez portfelja Đorđe Miljetrović otvorio je svečanost obeležavanja 13 godina rada i postojanja kulturno-umetničkog društva Srpski vez u Kumanovu u Republici Severna Makedonija. Ministar Đorđe Miljetrović je naglasio da KUD Srpski vez već 13 godina čuva pesmu, igru, jezik, običaje i duh srpskog naroda i dodao da je to čuvanje identiteta, pamćenje i žive veze sa maticom. To je dokaz ljubavi i strajnosti, vere u svoje korene i odgovornosti prema budućim generacijama, rekao je ministar Miljetrović i dodao da su naši sunarodnici koji žive izvan matice sastavni deo istog nacionalnog, kulturnog, duhovnog i vrednosnog prostora koji nas povezuje bez obzira na granice. Ministar Đorđe Miljetrović je istakao da Srbi koji žive van matice nisu periferija našeg naroda i dodao je da su zato ovakvi susreti važni. Oni nas podsjećaju da se identitet ne čuva samo rečima, već radom, okupljanjem, pesmom, igrom, jezikom i ljubavlju koja se prenosi sa roditelja na decu.

Dragi slušalci, hvala na divnim rečima za rubriku Ljubav, večita inspiracija. Poštujući vaše želje, ovu rubriku nastavljamo posle letnje pauze. Do tada, neka vam ovo leto ispiše najlepše ljubavne priče. Da ste nam živi i zdravi.

0: Dragi slušaoci, danas želim sa vama da podelim mudru priču koju je napisala Aleksandra Kečić. Zove se Majka svih nauka. Jedan učenik je došao kod svog učitelja i upitao ga: kako da postanem uspešan? Kako da ostvarim svoje ciljeve? Kako da budem bolji? Učitelj se nasmešio i odveo ga do izvora vode. Vidiš li ovu kap? Upitao ga je. Vidim. Da li je jaka? Pa nije. Da li može da probije kamen? Učenik se nasmejao. Pa naravno da ne može. Učitelj ga je tada odveo do velikog kamena pored izvora. Na njemu je bilo udupljenje koje je tokom godina napravila upravo voda. Nije kamen pobedila snaga jedne kapi, rekao je. Pobedilo ga je ponavljanje. U životu često mislimo da nam nedostaje talenat, sreća, posebna prilika ili neka tajna formula uspeha. A istina je mnogo jednostavnija. Najveća moć ne krije se u jednom velikom koraku, već u malim koracima koje ponavljamo iz dana u dan. Jedna molitva, jedna vežba, jedna stranica pročitane knjige, jedan razgovor sa sobom, jedna odluka da ne odustanemo. Disciplina nije kazna, disciplina je ljubav prema cilju koji još ne vidimo. Zato se kaže da je ponavljanje majka svih nauka. Ne zato što nas uči da budemo savršeni, već zato što nas uči da budemo dosledni. A doslednost, korak po korak, pretvara nemoguće u moguće. Ne menja nam se život, ne menja nam život ono što uradimo jednom. Život menja ono što odlučimo da ponavljamo svakog dana. Razmislite malo o ovome. Šaljem vam iz srca puno ljubavi, iz duše za dušu, vaša Milena.
1: Sutra će se svačiji trag i tvoj i moj pokazati na Kosovu ko u snegu. Ko je ko, vidjet će se na vidovu. Kakvi budemo sutra, bit ćemo dovoljni.

Ostalo je još samo toliko vremena da odjavimo našu emisiju i da vas pozdravimo. Poželimo vam lep i ugodan godišnji odmor i da se ponovo slušamo i družimo od 4. septembra 2026. godine u istom terminu i istim i na istim talasima. Sa vama su i večeras bili Zoran Mihajlović, Milijana Božić, Milena Vasić i Anđelka Krasojević, urednik Srpskog radija Mladost. Laku noć.